ko novine. Vrate se slike starih romana i rane što su skrile godine.